ya tuthure githima kiu mutume wetu Jane ni dona ni urasharia school fees ni todoma mwana waku evangelist wangu jiri jui hena ikinya kinyukagia mukayoshio ni ukawadika muthenye wa Sunday gai eke kweda guwake ni gai kehoti mudhuri wetu Mike donari ganira kwa neema na rehema Mungu akuangalie vizuri weekend ya Maura niyo kathome mohoro dhudho show team arahuka. Niego kuga shokereria kiumia gyukite gai aje tikiria. Roro ni Jehovah na kurathime kwa heri.

0: twamukira ohali oli morana 101.0 FM. Otapo okimenyithio ne Deckup DK 777 Moremi woshagura bego ya bebe iria iratorana na muigana wa bura ni undu urehaga utiganu munene. Deckup DK 777 ne bego ya bebe iria ikuraga narua nega kuhegataka tikama koni ya mirongo ena nginya mirongo ena na mana hari eka. Deckup DK 777 ine bebe jega na ne tiragia mirimu ta maize lethal necrosis disease. Nyodo wa magetha maige, hada bego siya kuhokeka. Shagura Deckup. Deckup, mafanikio shambani. Kameme, kayuka mwige. Mare ya mamote ya tuoragi, gazeti.
1: Vai shio kuneza ya mwagatika liyadake kamero gore na inyanya omothi ni mweri giri mweri ni waikomi mwadha nya waga tano gero na mare ya magazeti ni kiro kogeke. E, na dato yodhe zini wagazeti shio zei zato ni uhoro wagi kukia modoro eka inegoko furoli ni tamodhiriti na muruna wa president William Ruto modo yotimo Kenya. E, ni mwuri wa viashara ni alemeta kwa teda pulinu wa esku mafuroli wa Zimbabwe etago wikne alchivayo. Modo yoni areketi ya kukua arakuire dhudha wa motino wa helikopter. Helikopter yake ni kogwe Raguide okulia kwao arakwira lio modo mwedo wa miaka mirongo ena na itatu na oyo ni modo maodo make mara ihulite duma makayura shiulia ni maani aronekaga ena maodo manene maodo maotoga ni aronekaga agishimania na togolia dhine wa mafuruli matinganete kuratu ikara atake aige na mahandshake maigiare kaga na ma president nono alakire na maroro alane na moneodo wa mashira na korona mokeheri gotine rimwe ukaigwe na mashira maohorania wa besha maita maigi ukaigwe ni mashira maodhabia wa besha rirege ni mashira Shira mawe isi mashira mawara maodo mashio mothe. No gazeti isi siyothe. Igage kwa ege taleri uhora wage kuoge kegea ke gazeti ya The Standard Rega Wira Dealer Secrets o ne modo wa. Kirena ora kirena adhiri nyigimono akwa nadhiri isi siyothe. Na siyulia siye hoitare naja gazeti ya Daily Nation The Power Broker. E, na yo gazeti ya People Daily Rega Wiknel Chivayo loved by some, loathed by some. E, gazeti nora taleri ya modoyo ni alede to nera mara muedete. Alea mara muedete mara muna anagia makamuita saa Wiknel. Na onekulia genao mara muzo ile ni odoa ito minyi. Gazeti nora taleri ya. Maodoma siyo mothe. Siyo ne siyo deto. Ili ila tari yu na ikahe oli, oli tomono nega deti siyo the roshi neroro kogo goba nereria na kutabaroki ya detueno. Tole ila tari yu nega deti ya the standard no itaigiri ili hagu. E, mole midere dogo kuhedhiri mweneno ni odhiri ya fatamuno tone kukutahidhiri ya uwe kuroge dhode kavaida ole mine waku na ole vya waku wa mahiyo. Haa ni ura fatara mahiyo mena afya jagane gada makuna gerari ya vaida. Na adhiri tiegene kuhe mahiyo maku ili usia nice choice and mofizi zino ili udhode ketu ni atara muakabu ni anais muea. Weda mwe midere mega wadhi duka ine duga ya tekire kuhe gesho wa uga oleda ili usia nice choice and mofizi dhiri neno mena ili usia ngobe mena ili usia kuku mena ili usia gurwe siyaku koguo we wadhi duka kaine okugore da ilio siya nice choice and mofiz. Normal nina mutu wagaro na mutu wagima wetago wa nice extra premium mushera wane bishori ili original vio mushera wetago wa nice pure pishori. Na hadu tihage ni hali ya nice digital city agekora tutikidia with the valley ni duka hitoke hau igira hena mikawa edukago ilio ni ataramu hena kinyuroki ya maguta hena supermarket. Onawe orashali ya form ya weekend mwena kekudika na kabuni no mwede maodoma team building no mwede hali ya nice digital city. Kole mwena wa mwea, gazeti ya The Standard. Mwuri wa viashara otamenye kaga wega na otahotaka kuthereka wega. Etago Wiknel Chivayo gazeti ni ratareria ni ya kuite. Oyo ni modu wa kumafurori wa Zimbabwe na muzibabwe ya kutuikaga arali na uge mune na arali na otoga wa mafesha maigi. Akuite na mea kamirogo na etato na rakure dhuda wa mutino wa degedege ya kende kufashanera fashanira. E, na rasho kakukuwa mena duwa gere marale na odege ini. Chivayo yu ni aroe kaineta modu mwara modu wa madeals na muno kuratu ika madeals gina magi uteti. Arata ake manakiri ya igino wa igimanali adema kurogo na uge wagi utogoli ya niyara na ratama president. E, nagaka ni kaudole ya ataga na komono hede siyo di niyara ya giragia kweona niya na rataya ake adema ikarire itisia hinya. Hede siyo di niyara one kagaye na maudu magoro na mitabu inia okinya niria nede ini niyara giragia kuona niya makali magoro na keona niya. Onarimu agage koro akinyaga niya madora besha nyigimono akoya akeona niya. Agisihea na kule mwige. No na kule oguo. Oyo ne modo tanata ukikanga wega na modo tanari wa utheri mono ne gukora gukoretwa nado makoretwa makioria cioria ona cioria ciege kihumo ge otogoyo wake munene ona no tuge ne modo urare na maroro todo mwaka wa girigiri na inya ni ohetwa ni undu wa uishi uria wetagwa wawe gwatiri wa besha ne acokire gutungata na gikara jera kaide ne kamya keta tu thutha

0: ke tugeka maundu nigetha tukalirikanagwo maundu mega
1: yes
0: tokamaru tugutwa tumuririkanaga ni undu wa nyimbo thaka taici
1: yes
0: yes yes yes yes kulia rutaga uhoro uyu ndungimenya
1: no ngai uyu
0: aragirio ni Jehova
1: no ngai yes
0: aragirio ni Jehova ruboro ke kamaru inete ruitagwo mucoke maganjo na ruboro Ogerodi kaya no kuigwa maundu maria turagerera no mo macio kamaru aragio horo wamo mucoke magajo igaga tene twari na wenda ni nyumba ino bosho ya gwaga thi imwe
1: tukanyurana
0: tukenyurana no riu andu marenda kuriana o enyewe
1: yes
0: thaicio na ndoravagirwo ni mundu ungi ravagirwo ni mundu uraria ruthiomi rwaku
1: sure
0: ucio ni utarenda uthereme biacara-ini Ocio no tarendo thereme giuteti
1: yes.
0: ono teti ne tutirarekererio andu ananja turaba kurekererio andu itumabe matunine
1: yes
0: yes andu aria maranina na aria marariana no andu amwe
1: anyumbe mwe yes
0: yes urakora nginya andu aria ngina kurorera marerorera ekemanina ne aria
1: nginya thui haria na ndiraturia
0: raisi ateti aria mamenaine muno ona aria moragia na arikorwo ng'ania no ahukio
1: yes.
0: ni mundu wa Mount Kenya akiugo uhoro ucio arorereirie o mundu ungi wa gicigo kia Mount Kenya kamaru igite ati rwimbo-ini rou mwiigue kana mwikare uiru wanyu ni ukumunina na ni ukumwikia irima na mwaga kuigua nyumba mucoke maganjo mukuriana nginya ciana cianyu
1: twiroreirwo
0: bas maundu macio mari ukuo ni we tondu niguo agituikire ati mundu ahuna riu ndegwiciria uhoro wa andu aria angi ona ruciaro ruru twina ruo korwo ni hindi ya mau mau muthungu angikorwo na ihinda ihuthu muno
1: angitulikania rimwe tu
0: muthungu angikorwo na ihinda inene muno tondu no kunyita umwe kamwira wetigaa na andu aya
1: yes.
0: kembia
1: ndinothe
0: wambe umanine ucoke utigane nao ati wathi ndokirwira
1: yes.
0: wararwira andu ati wiathi na ithaka wereke nguhe wiathi waku personal
1: yes.
0: na nguhe githaka giaku personal we utigana na andu ukaigua mundu akiuga ni ndingitindanira na andu nie ndi sawa nie ndi muhunu kaundu kau muthungu angikorwo hiri hiothu muno anyway kathome tukinyende tweo hau guku ni mitambo-ini ya Kameme FM karibu tena gituga tonye wa bogwe man
1: na jamba kara unegere mwenjerere
0: na turacokia ngatho ni undu wa ndumiriri ciothe iria turamukira namba ni 0700 ino ni namba ya WhatsApp 376166 na no twikirie kiuria giaku tondu mutonyi witu muthuri ti wa ciira wa Gevoi ni egwikwo akiingira thutha wa mohoro ma thaa igiri nigetha agucokerie kiuria kiu winakio andu maikare meyui wega ni
1: coke maganjo
0: ni tiga guthinika ni murimo we dawa ni
1: yes
0: kondu kiri na dawa ni sawai na ukiuge ni ukigeretie no kaundu kena kihonia ri atigakugie muno koguo twikirie kiuria giaku ni tugwikorwo tugicokia ciuria icio thutha wa mohoro ma thaa igiri no kwa ihinda riri maundu meri ma naihenya na undu wa mbere nä gå kå ririkania thoko tå hingårire tene thoko nä we wetereirwo na wetereirwo nä getha å ingä re ho å ge å kwenda atia å ge nä kä o å renda kå gå ra kä u å renda kå gå ra å gå kä gå ra na mbia cigana tondå haha noho å koragwo hetwo rå tha rwa kå gå ra kä ndå o kä rä a å kwenda na å gå re na mbei yaku ya kwä yamå rä ra yes haha noho tu å koragwo na wä yathi å cio å kega ngara å rä a å kwenda nä ta kwä ngä ra supermarket å kerwo wä enderie ingä ra å gå re thimå we å koretwo å gä thumbå ka nä thimå ingä ra å gå re itangä rä a maä we å koretwo wä na mathä na nä wendaga kwambä rä ria mä bango mä ega ya ngä rä gaca itangä ndå rä wahota kå gå ra akio nä må tambo å yå tuge itangä no å tukanie na må tambo
1: wa cora
0: wa cora nä getha maä mothe na mbombo ciaku ikahå thä ra cora na må tambo wa irrigation
1: yes. ikanyithanio ciothe yes.
0: rä u we maå ndå maku mothe ma ngirigaca nä makorwo marä
1: kmaiganä ra
0: ni må tambo wa cora nä kä ndå kä ngä gä a bata må no andå nä makoretwo magä kaya makoiga mbei ya thitima mbei ya thitima mbei ya thitima no ä wä na må tambo mwega wa cora thitima na å tuä ke backup
1: yes ndaigua nginya mwaki nä å rakä ria
0: nä
1: storage uraga
0: kwanja må thenya må thenya å gå kora thitima ä rä a å rathondeka we na cora tondå riå a nä rä gä akanire thitima ä yo nä nyingä gå kä ra mahå thä ro maku ona hakuhä å cari andå makä hå thä re rä u storage no yo ä koragwo ä gathä na tondå rä u storage nä yo hå thagä ra å tukå no maå ndå mothe ma må thenya kwanja må ndå å raruta wä ra wa irrigation kwa må hiano ä kana må ndå wä na maå ndå na ta andå aya makä korwo mena biacara ä rahå thä ra thitima må thenya nä kå rä andå angä nao mahå thaga thitima må thenya
1: gakorani nyåmba ä na lift no ä renda gå pawa
0: kana må ndå å rakä ruta wä ra ta wa salon må ndå å cio nä må thenya kana ona gå cinä rä ra we å kå ranwo piå na bills cia thitima tondå gwakä a mutambo waku no ambiriria kuoya urugari
1: wa
0: naja
1: ko siringiri ni ugicokia muhuko ile roraga
0: na thitima
1: yes
0: ingira ha wigurira mutambo wa sora maundu maku magire na indo inginyi ngikwigira thoko ine ni kuora ivi
1: ukuhinya *420# *420#
0: Haya, totana kia bagotivia hanini tu ino ni vegi ya DTB na vegi no ya DTB mena logbook loans na ishine gobo maleda kukunagereje negedho hature kaudu kari ya kahatete yes, doge atekere kukwama ni odo waito mipasa noga na ito mizi ya viashara ikirado hogeroro hakuena waro vegi ya DTB unagerejo besha hau hau kumagri magana watatu kinyege shiriki milioni kumi. Of course, juhu tiyo kemata nye gali liko inayo.
1: Yes.
0: Na maodo mothe ni megwe. Kome mega todo no heo kinyege hidari ya miaketa anuli hegobe ya kukahora. Doi gire kule kwa DTB.
1: Kano maole ya dhimu 0719-031-888. 0719-031-888.
0: Kaudoko toko taka sorari. Nedrona kabuni ya dhiti makayabiti ya wikira mehega kidogo.
1: KPLC.
0: Nile kina mihiga ya... Adwe kina mabiti kutha mira sora.
1: Okay.
0: Niyo doa mao domere. Wabere di tima wikaraga siki uraga. Adutrole te kiudu ni kiaru nino. Eno toleru. Adwe kina mara siria di tima no ikosi na madhina.
1: Yes.
0: Sino doa bere. Wakere kiduki kikira tumado madhamire liyo waini muno. Wabere no igwali wane rirayabu. Wakere negoro.
1: Yes.
0: Wakorari wadu kwa jahuri ya viashara. Maraka ya tuni hede siyo the beya dhitima. Dhitima inagoro to an extent. Ati ona idozi ya voro liyo ugodhode kanigi. Tegoro ligitha nizia mafori mariato maturigisha hidi.
1: Yes.
0: Nekio higwa maita maigio natogea kuli ya rahuri ya viashara na adhode kia ido agoko. Matigeo takusida nena adhoko. Na adhoma mafori maya mageta florita hii wa Uganda.
1: Yes.
0: Kwa adhoma koli la sora ini. Mwole na saora ni mwana ni mwono na igwa makikiri yoto maodo. Heka mwago katoka kwa rago keho. Na kama mwago waka niko Kenya Power gwesia marase jia format. We wadho deka saora li. Mwode nyatodo rado deka hinya mwige wadhi tima kukiri olora hudera li. Niko kona agreement. Agreement yu gete ya tiriri. Kana muka gena agreement na Kenya Power. Agreement yu maitama yu kwa kiuga tiriri. No we delie Kenya Power excess energy.
1: Yes.
0: Hinyoyo wadho deka muigi. Ito doli wale ya kanete. Weona draho dira hinyosyo muigi.
1: Yes.
0: Na dhitima ni kige hire. Oge kira dhine wawa ya siya dhitima.
1: Yes.
0: Na wane gira Kenya Power li. Hidhima tigo hithi media.
1: Ni mekwe dia.
0: Doi waya isyo siya dhitima sigo ito wale la customers.
1: Yes.
0: Siya kuwa mwaki dhia doa gimati kuleha. Leo na weo tukoli. Todo liwa nerege dhiri reeri. Na hiyo raho dhira hinyole wigire kabe tiri niri. Hinyosyo no kodo uweke igana.
1: Yes.
0: Otukono uoko kwenye chale jito kutike na liwa. Kenya Power hithi doko mede ili
1: Muthenya.
0: Litima Muthenya. Na ole maga kwede liyo tuko. Maga kwede liyo tuko uli. Moga tarana. Mwana ikara ngadhi muko Kenya Power kamerata reeri. Nii Muthenya dira kwede ili dhiti meno. Na maga kwero tuko na hithi otura kwede ili eno. Mugatarana.
1: Yes.
0: Ilu biru ili amale kule hena li. Ika korone ega, biru hudhu.
1: Ika kajana.
0: Ika kajana.
1: Yes.
0: Nothe na nere ili. Yagi kwa hudhirete besa dhitima nyinyi. Kenya Power ni oma kwede ili enyigi. Ni ome de ili enyigi. Ni Kenya Power makabi ya kuna ayaga. Ni modo utoku liha.
1: Tuleha ka dhitima.
0: Yoniki makabi ya kwe siri ya terere. Yadoma abiriria kwe kogu wali.

0: todo na gua na koko. Okay, arera, amen.
1: Ah, Stacy, wacha kwa
0: hivyo. Ime change.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo hati break. Ndiyo hati break. Ndiyo kwa rera.
1: Ndiyo kia dia chari. Chua, rera gua kwa dhiete wega mamu.
0: Tau kinyete ha. Ndiyo arera haria nyuma.
1: Ndiyo dike arera.
0: Aya, digi oria korea wadhire. Todo na gua na koko.
1: Mokere ya keki.
0: Nedhire. Bula niambia nimeacha beats.

0: Iti atia.
1: Asa.
0: Dukagwe mute kwa inu
1: wakili ya nime. Tondo menye hivyo natuwe kuhorela dhimo.
0: Yes.
1: Besa siya kuhikora kwa dhimo ine. Huwe muda wake kuhorela kuhirati ya gatoma na gato. Aha. Gotire.
0: Dukagwe mute kwa inu wakili ya nime.
1: Dukagwe mute kwa inu wakili ya nime. Kuhu aborole kana dhimo ine ya kune igireti besha.
0: No yes.
1: Tondo kuhorela kwa dhimo. Besa ikora kwa dhimo ine yaku.
0: Yes.
1: Kia dekiru wado miriri. Besha ikora kwa dhimo ine. Besha ikora kwa dhimo ine yaku.
0: Yes.
1: Kuhu changamuka. Ni kure kwa *447#.
0: Yes.
1: Wahinyo *447#. Uku higure kwa box idhada to.
0: Yes.
1: Ushagure kaka.
0: Ushagure box imwe.
1: Ka box kamwe. Ugeho atane na shiri gigiriga na limuwele. Kogare kwa bonus. Ka shiri gigiri mirogwe tatu. Uka koro besha ini. Yes. Wahota na giri magana meri. Wagare kwa giri mirogwe tatu. Iyo ni bonus. Na nuigwa na kukukukuge kwa bonus.
0: Kuna bonus.
1: Yeah.
0: Na jackpot na bonus.
1: Na jackpot na bonus. Bas. Ugo nungo maudu makihano tukwa umothe.
0: Yes.
1: Hivyo na ukunyira, toko kunyagira. Hadoge igira wefage ume na kedo.
0: Na weoka igira wefaga.
1: Na weoka igira wefaga.
0: Yes.
1: Tuka kuna igira liya. Toko toki shokra liya na weto uka kwa uhori la adhimo.
0: Neguo.
1: Kwa uwa changamuka.
0: Yes.
1: *447#. Tuka kuna igira

0: Na kio kiugo gitukia umuthi tugukiona kuma ibuku ria Isaia 43 kwambiriria 19 Isaia 43 kwambiriria 19 ikauga atia
1: Atirere Nego kodo mweru Reu no hede urakunuka Kainyue mutara omenya Gweka tere Nego tema jirawero ine Na kuorongore ine Dome gotheru keturuwe
0: Mothoni weru ine Niku wilderness
1: Yes.
0: Na nikodo gukoro gukwe neglected Muno
1: Gutiganerie
0: Kodo gutiganerie
1: Yes.
0: Kana kodo na kuorongore ine re ne kodo gukoragwo gwe komo muno kodo gutari joye gutire nginya turuwe sigajwe ona turuwe kodo kodo giona nginya tumaye twa kunywa na ne kodo gukoragwo gwe komo muno
1: yes
0: rongure ine weru ine re na ku gutikoragwo na njira
1: yes
0: ona go survive ku by the way ne hinya
1: Tududuyo na dumenya wa uruwa umanaku.
0: Eee, na kukoro kuthiru kiri yonereere. Heto meiguwa tui hoto meraga.
1: Yes.
0: Kuduko. Yani kukoro kwe... Wotire ihadu haku. Yani kukoro kwe higana ina guwa the. Ona doyo kogera ha. Oku umerera ha.
1: Yes.
0: Doyo kwati ugemerera mwena oreko. Na leo liyuwa nero oreo.
1: Yes. Eee, kwa ja kwe nari yowa. Eee,
0: Riko mwore kiete koko mworeka. Yes. Na noigwa nikodo kutari iginya ajoy. Nani mwa motore reine mso. Mundu ni ahetukagira weruini
1: niguo
0: ona rongoreini rwa maisha
1: niguo
0: ukagerera rongoreini rwa disappointment
1: niguo
0: ni mundu ni kani rwa disappointo
1: tidemwe
0: disappointment delay
1: yes
0: kana gucerithani kwa kuirathi mociaku ukurohoire we higa ginyoga kinya handu kanoga delay
1: yes
0: ukomirwa muno ke muhuko ukaga wira maya mothe ni mawero na rongure thini wa uturo witu
1: yes
0: no tukwa mothe mwathani aratwariria na kiugo thini wa Isaia 43 atenie gwikondo mweru yes. na ni tukumenya
1: yes
0: no nduria egwika ni uriku ni egutemanjira weru ini na kurungure ini atume kugie na njoi
1: amen
0: gutira makania ukoretwo weru ini kana rungure ini gwa kahinda kaigana atia
1: acha
0: gutira